0: vozanje u prometu.
1: Prometna nesreća je bila između Jakšića i Kuzmice, Kolodvorska ulica, ima više ozlijeđenih osoba, tako da izbjegavajte taj smjer, naravno i između Požege i Pleternice, od Kuzmice pa do Pleternice vozi se obilazno. Isto tako izbjegavajte centar grada Požege s obzirom na to da su radovi u ulici Matice Hrvatske i Sokolovoj zbog postavljanja završnog habajućeg sloja asfalta, ali isto tako započele su i pripreme za Ivanski krijes koji je u nedjelju. Eto, puno upozorenja, što više izbjegavanja ovih navedenih lokacija, bit će bolje za sve. Naravno, ako još nešto bude, ako bude nekakvih novih informacija i događanja, javimo odmah, slušaj dalje, Radio Vale Sovrea. Steady Phil i Robbie Williams, nakon toga Mateo Pilata u 9 sati, Zavod za zapošljavanje. Dobro jutro.

0: frižider klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

znači da je vrijeme da odemo malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi. Gradsko kazalište Požega traži scenskog tehničara ili tehničarku. 2 godine radnog iskustva je potrebno na neodređeno puno radno vrijeme. Mjesto rada u Požegi zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 20 Požega još danas. Kutjevo DD traži 4 pomoćna radnika ili radnice u silosu uz voucher za sezonski posao u poljoprivredi s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na broj telefona 099-508-5914 još danas. Plamen DOO traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.com.

kutjevo.hr do kraja tjedna. Kutjevo DD traži djelatnika, djelatnicu u pravnom odjelu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 21. lipnja, dakle do kraja tjedna. Presoflex traži dva inženjera, inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Vinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@solar.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora ili koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. A Narodni trgovački lanac za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja.

Gold Heart, 9.18, evo što možeš čitati ovog jutra na našem portalu RVHR. Prvu večer kina pod zvijezdama u Požegi otvorio Superman, prekrasne fotografije. Večeras imate priliku također uživati uz drugi film, uz jedan crtić animirani Disneyev. Više ozlijeđenih sudionika u prometnoj nesreći u Jakšiću jutros. Gradsko vijeće grada Požega usvojilo prvi rebalans proračuna za 2026. Požega dobila novi sportski kolektiv, osnovan atletski klub Slavonija Požega. Brojne druge vijesti još na portalu RVHR-a. Ovo su Keđo i Žaža, još jedan duet, ovog puta domaći, Sve u meni se budi. Dobro jutro.

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatia.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
11: Marketing radija Valisa Urea.

Ela je Dinodvornik, 9:30, 2 minute, jedna informacija, traže se berači borovnica na lokaciji Radovanci, informacije oko posla možete dobiti na 091-44-00559, 091-44-00559.

0: u prometu.
1: Evo kakva je situacija trenutno u prometu. Hrvatski autoklub javlja da su samo povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, što znači da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Lokalno su radovi u Požegi između Požege i Pleternice, a bila je prometna nesreća u Kolodvorskoj ulici u Jakšiću jutros. To u ovom trenutku, ako bude nešto novo, javit ćemo, slušaj dalje, Radio Valisa u Ream. Follow me, Uncle Cracker, nakon toga Marko Kutlića u 10 sati su lokalne vijesti.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3 eura 99. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Dobro jutro svima, 7 je sati, sretna vam subota, grad se polako budi, prve kavice već mirišu, a neki još spavaju, a mi vrijedni smo već na svojim radnim mjestima. Pred nama je prekrasna subota, odbrojavanje do ljeta ulazi u samu završnicu, do službenog početka dijeli nas samo jedan dan i nekoliko sati, jer ljeto nam ove godine stiže sutra u 10:24 minute. Ako je suditi po temperaturama, ljeto nam je već stiglo, ali kalendar ipak ima posljednju riječ. Uživajte u ovom subotnjem jutru bez žurbe ako možete, a mi nastavljamo uz dobru glazbu i dobro raspoloženje na RVA radiju.

Bio nam je ovo Massimo i Neno Belan, zar više nema nas. A za sve vas koji su ovog vikenda krenuli na put, put mora ili se tek spremaju sjesti za volan, donosim kratke informacije iz prometa. Pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima prema Jadranu te na graničnim prijelazima. Zbog povećanog broja vozila mogući su povremeni zastoji i kolone, a posebno u zonama radova i na dionicama gdje se promet odvija suženim kolnikom. Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem, držite dovoljan razmak između vozila i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Svim vozačima želim sretan put i siguran dolazak na odredište. Slušamo dalje Matiju Cveka.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they
2: call my name, dancing under midnight rain. Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajda ćevapčići kilogram 6,16 €, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

30 minuta, Požega nam je već na 21 stupnju, a ljeto nam je evo sve bliže i bliže. U Jakšiću ono počinje već danas, jer Koliba 21 otvara vrata novoj ljetnoj sezoni, a sve posjetitelje očekuju dobra glazba, odlična atmosfera i još jedno ljeto ispunjeno druženjem pod otvorenim nebom. Organizatori su pripremili bogat program i brojna iznenađenja tijekom sezone, pa razlog za dolazak sigurno neće nedostajati. Ne zaboravite ni nagradnu igru koju je Koliba 21 pripremila, a više o samom događaju i kako sudjelovati u njihovoj nagradnoj igri možete pročitati na rva.hr-u.

7:45, a danas bez struje nam je Požega, točnije ulice Sokolova od kućnog broja 22 do 66 i od kućnog broja 9 do kućnog broja 13, te Vučija kod kućnog broja 8 do kućnog broja 10 i kućni broj 18. Od 17 sati do 19 su radovi planirani, a mi slušamo dalje Supergirl. Nakon reklama nam dolazi Parni valjak i Erik Carmen, a nakon tog glazbenog broja nam je 8 sati i dolaze nam vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobro vam jutro, 8 je sati, ja sam Verica Šolata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je odluku o financiranju kojom je Požeško-slavonskoj županiji odobreno 3,9 milijuna eura za dva projekta u Kutjevu i Poljani. Za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je gotovo 2,2 milijuna eura. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg dijela školske zgrade te uklanjanje dotrajalog dijela objekta na čijem će se mjestu izgraditi novi prostor kako bi se stvorili uvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave. Istodobno za projekt izgradnje i opremanje školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je 1,7 milijuna eura. Projektom će se izgraditi nova jednodjelna sportska dvorana s pripadajućim sadržajima koja će značajno unaprijediti uvjete rada škole i omogućiti kvalitetniju provedbu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Nositelj oba projekta je Požeško-slavonska županija, a partner su škole u kojima će se projekti realizirati. Ovim dvjema odlukama svih 12 projekata usmjerenih jednosmjenskom radu koje je Požeško-slavonska županija pripremila uz razvojnu agenciju Panora odobreno je za financiranje. Riječ je o ukupno 27 milijuna eura investicija koja će značajno unaprijediti obrazovnu infrastrukturu diljem naše županije. Poručila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. Na održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Požege donijeli su odluke o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za ovu godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvjema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege za 2026. godinu kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija. Tradicionalni Ivanski krijes i ove će godine obilježiti početak ljeta u Požegi, okupljajući brojne građane i posjetitelje u jednoj od najprepoznatljivijih gradskih manifestacija. Program će se u nedjelju održati, a započet će u 20 sati nastupom DJ Zeleta. U 21.30 sati uslijedit će tradicionalno paljenje Ivanskog krijesa, simbola ove manifestacije i običaja koji se u Požegi njeguje generacijama. Vrhunac večeri očekuje se u 22 sata kada će na pozornicu izaći legendarni hrvatski rock sastav Parni valjak. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od ponedjeljka biti reguliran zatvaranjem prometa u kretanju i mirovanju.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 24 celzijevih stupnjeva, danas sunčano i toplo vrijeme, poslije podne u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

8 sati i 20 minuta, a danas nam je svečano otvorenje 11. memorijalnog dječjeg nogometnog turnira Marko Dumančić, koji će se održati na stadionu nogometnog kluba Dinama u Vidovcima s početkom u 11 sati, a mi dalje slušamo Mile Kekin i Reno 4.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44 i na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Hrusk, čips u tubi, euro 39.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo crvena jabuka i stižu me sjećanja. A u sklopu Lidasa sutra će se u Vinariji Markota u Pleternici održati brzopotezni šahovski turnir. Svečano otvorenje zakazano je za 9 sati i 45 minuta, a prvo kolo počinje u 10 sati. Biće to prilika da ljubitelji šaha pokažu brzinu razmišljanja i vještinu na ploči, dok će posjetitelji moći uživati u još jednom zanimljivom sadržaju bogatog programa Lidasa. Dakle, ako vas put sutra odvede u Pleternicu, možda možete navratiti i na partiju šaha. Dalje slušamo Bruno Marsa, nakon toga nam stiže Peter Grašo i Hana Huljić.

8:47, Požega nam se je uspela na 25,5 celzijevih stupnjeva, a ako ste u potrazi za novim radnim mjestom ili razmišljate o promjeni karijere, ostanite na valovima Radija Valisa Urea, jer točno u 9 sati donosim pregled aktivnih oglasa za posao s područja Požeško-slavonske županije. Zato ostanite uz nas, jer novo radno mjesto ponekad je udaljeno samo jedan radio prilog.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Stigli smo i do 9 sati, evo ako tražite posao ili možda razmišljate o novom poslovnom izazovu, u nastavku donosim pregled aktivnih natječaja za posao s područja Požeško-slavonske županije. Provjerite, možda je upravo među njima prilika koju ste čekali. Preslex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera ili inženjerke na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail adresu info@presoflex.hr do 29. lipnja. Zatim Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 5 pomoćnih kuhara, pomoćnih kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail adresu ipanza@color.hr do 29. lipnja. Nadalje, agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na Malo i Veliko traži jednog koordinatora ili koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala, 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr do 30. lipnja. Idemo dalje, ljekarna Škoko Požega traži jednog magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091-250-8339 ili na e-mail adresu uprava@ljekarna-skoko.hr do 30. lipnja. I zadnji, ali ne tako ne manje bitan, Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr do 30. lipnja. Mi idemo dalje uz dobru glazbu. Dalje nam svira Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

Požega nam mjeri svega 27 Celzijevih stupnjeva ili već 27 Celzijevih stupnjeva, a još nije niti pola 10. Borovnice i dalje traže svoje berače na lokaciji Radovanci. Informacije na telefon možete dobiti na broj 091 44 00 559. Dalje slušamo Žažu i Vanu.

0: neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Temperatura rapidno raste, 28 Celzijevih stupnjeva u Požegi, a u srijedu 24. lipnja nam započinje kazališne ljetne večeri sa hit predstavom Čovječe ne ljubi se glumačke družine Histrion u našem gradskom kazalištu u Požega s početkom u 20 sati. Slušamo dalje Oliviju Dean.

Sati 45 minuta, Ramona i Psihomodopop. I evo, polako smo stigli do kraja našeg današnjeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste jutro proveli sa mnom i uz RVA. Pred nama je vikend prepun događanja. Večeras svoja vrata ljetu otvara Koliba 21, a sutra nas očekuje i tradicionalni Ivanjski krijes, jedna od najljepših ljetnih manifestacija koja svake godine okuplja brojne posjetitelje. Gdje god bili i kako god odlučili provesti vikend, želimo vam puno dobre zabave, lijepog vremena i još boljeg društva. Uživajte, odmorite se i ostanite na valovima Radija Valisa Urea. Do sljedećeg slušanja, a to je u utorak, srdačan pozdrav iz studija.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 10 sati, dobro vam jutro. Ja sam Verica Šalata. U Pleternici nas očekuje tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Pleternički ćoraci. Fišijada će se održati danas u Bečarskom šoru s početkom u 18 sati, a za posjetitelje je ove godine osigurano 800 kg ribe. Tradicionalna smotra folklora Lidas je u nedjelju. Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, dok je u 18 sati smotra na trgu Bečarca, na kojoj će uz domaćine Kulturno-umjetničko društvo Orljava nastupiti i 10 gostujućih društava. 3 su iz inozemstva i to jedno iz Bosne i Hercegovine, te 2 iz Njemačke. Nakon njihovog nastupa koncert će održati tamburaški sastav Zlatna dolina. Kutjevački tamburaški orkestar održat će u ponedjeljak svoj godišnji koncert. Zbog rušenja kinodvorane koncert će održati u atriju dvorca Kutjevo, koji će ugostiti ovu glazbenu večer. Uz domaćine nastupit će i gosti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić te solist Patrik Karačić. Organizatori pozivaju publiku da im se pridruži i uživa u programu. Ulaz je dobrovoljni prilog za rad orkestra. Koncert je u ponedjeljak u 20 sati. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa. Posebno će se nadzirati i sankcionirati najteži prometni prekršaj te pratiti vožnja pod utjecajem alkohola, nedopuštena brzina vožnje, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. U sve ostale prekršaje u cestovnom prometu, konzumiranje alkohola, droga ili njihova kombinacija prije i tijekom upravljanja vozilom među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu. Iz Policijske uprave Požeško-slavonske poručuju svim vozačima da poštuju prometne propise, te upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i da svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa u našoj zemlji. Požega je bogatija za još jednu sportsku udrugu. Osnovan je atletski klub Slavonija Požega, čiji je cilj promicanje atletike, zdravog načina života te okupljanje djece, mladih i odraslih zaljubljenika u sport i rekreaciju. Za predsjednika kluba izabran je Franjo Herijan, za potpredsjednicu Verica Žakula, dok će dužnost tajnice obnašati Tanja Paripović. Novo osnovani klub svojim će djelovanjem raditi na razvoju atletike u Požegi i Požeško-slavonskoj županiji kroz organizaciju treninga, sportskih aktivnosti, sudjelovanje na utrkama i atletskim natjecanjima te promicanje sportskih vrijednosti među svim generacijama. Poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje djece i mladih, ali vrata kluba otvorena su svima koji žele aktivno provoditi slobodno vrijeme, rekreativno trčati ili se ozbiljnije baviti atletikom. Atletski klub Slavonija Požega ovim putem poziva sve zainteresirane građane da postanu članovi kluba, bez obzira na dob i prethodno sportsko iskustvo. Dobrodošli su svi koji žele biti dio pozitivne sportske priče, razvijati svoje sposobnosti i promovirati zdrav način života. U Poreču je od 14. do 18. lipnja održan međunarodni trening kamp ITC, koji je okupio mlade džudaše i džudašice iz 40 zemalja svijeta. Na kamp je bila pozvana hrvatska reprezentacija, a među reprezentativcima svoje mjesto izborila je i članica judo kluba Slavonac Ivona Švajda, koja nastupa u uzrastu u 16 u kategoriji do 52 kg. Kamp je održan u trajanju od 5 dana a Ivona je imala priliku trenirati s vršnjacima iz brojnih država, usvajati nova tehničko-taktička znanja te odraditi veliki broj borbi. Ovo iznimno vrijedno iskustvo dalo je našoj džudašici priliku za dalji i bolji napredak, ali i potvrdu kvalitetnog rada i ostvarenih rezultata, koji su joj donijeli poziv u reprezentaciju. Sudjelovanje na ovako prestižnom okupljanju zasigurno će biti dodatni poticaj Ivoni u nastavku sportske karijere i pripremama za buduća natjecanja. Judo klub Slavonac ponosan je na još jedno reprezentativno sudjelovanje svoje članice, te Ivoni želi puno uspjeha u nastavku sezone.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam mjeri 29 Celzijevih stupnjeva, danas uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 €. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.

0: prijatelja.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 eura. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, Vajdaće vapčići kilogram 6,16 eura, svinjska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 89.

0: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 €. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Krusk, čips u tubi, euro 39.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajda ćevapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-5. 3-5.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem, Ormož, 1 litra 3,99 €. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Rok večer na otvorenom povodom obilježavanja Dana općine Rešetari. U nedjelju 21. lipnja u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Rakija! Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Nedjelja 21. lipnja od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Rajčica, euro 59. Jogurt Bregov, kilogram, euro 99. I Hrusk, čips u tubi, euro 39. NTL.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99, bajdaće vapčići kilogram 6,16 €, svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 €, teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6, a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 € nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.

0: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Radio RVA. Glazba koju volite.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro jutro svima, 7 je sati i sretna vam subota. Grad se polako budi, prve kavice već mirišu, a neki još spavaju, a mi vrijedni smo već na svojim radnim mjestima. Pred nama je prekrasna subota, odbrojavanje do ljeta ulazi u samu završnicu, do službenog početka dijeli nas samo jedan dan i nekoliko sati, jer ljeto nam ove godine stiže sutra u 10:24 minute. Ako je suditi po temperaturama, ljeto nam je već stiglo, ali kalendar ipak ima posljednju riječ. Uživajte u ovom subotnjem jutru bez žurbe ako možete, a mi nastavljamo uz dobru glazbu i dobro raspoloženje na RVA radiju.

Bio nam je ovo Massimo i Neno Belan, zar više nema nas. A za sve vas koji su ovog vikenda krenuli na put, put mora ili se tek spremaju sjesti za volan, donosim kratke informacije iz prometa. Pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima prema Jadranu te na graničnim prijelazima. Zbog povećanog broja vozila mogući su povremeni zastoji i kolone, a posebno u zonama radova i na dionicama gdje se promet odvija suženim kolnikom. Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem, držite dovoljan razmak između vozila i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Svim vozačima želim sretan put i siguran dolazak na odredište. Slušamo dalje Matiju Cveka.

0: Bayer klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Pivac Market, mesnica Jakšić. Super ponuda po odličnoj cijeni. Izdvajamo carsko meso kilogram 2,99. Bajdaće vapčići kilogram 6,16 eura. Svinska lopatica bez kosti kilogram 3,18 eura. Teleći vrat s kosti kilogram 6,97. Ponuda vrijedi do 21.6. a cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market, mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea.

20 minuta, Požega nam je već na 21 stupnju, a ljeto nam je evo sve bliže i bliže. U Jakšiću ono počinje već danas, jer Koliba 21 otvara vrata novoj ljetnoj sezoni, a sve posjetitelje očekuju dobra glazba, odlična atmosfera i još jedno ljeto ispunjeno druženjem pod otvorenim nebom. Organizatori su pripremili bogat program i brojna iznenađenja tijekom sezone, pa razlog za dolazak sigurno neće nedostajati. Ne zaboravite ni nagradnu igru koju je Koliba 21 pripremila, a više o samom događaju i kako sudjelovati u njihovoj nagradnoj igri možete pročitati na rva.hr-u.

45 minuta, a danas bez struje nam je Požega, točnije ulice Sokolova od kućnog broja 22 do 66 i od

kućnog broja 9 do kućnog broja 13, te Vučija kod kućnog broja 8 do kućnog broja 10 i kućni broj 18. Od 17 sati do 19 su radovi planirani, a mi slušamo dalje Supergirl. Nakon reklama nam dolazi Parni Valjak i Erik Carmen, a nakon tog glazbenog broja nam je 8 sati i dolaze nam vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati, ja sam Verica Šolata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je odluku o financiranju kojom je Požeško-slavonskoj županiji odobreno 3,9 milijuna eura za dva projekta u Kutjevu i Poljani. Za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je gotovo 2,2 milijuna eura. Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg dijela školske zgrade te uklanjanje dotrajalog dijela objekta na čijem će se mjestu izgraditi novi prostor kako bi se stvorili uvjeti za organizaciju jednosmjenske nastave. Istodobno za projekt izgradnje i opremanje školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole odobreno je 1,7 milijuna eura. Projektom će se izgraditi nova jednodjelna sportska dvorana s pripadajućim sadržajima koja će značajno unaprijediti uvjete rada škole i omogućiti kvalitetniju provedbu nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti. Nositelj oba projekta je Požeško-slavonska županija, a partner su škole u kojima će se projekti realizirati. Ovim dvijema odlukama svih 12 projekata usmjerenih jednosmjenskom radu koje je Požeško-slavonska županija pripremila uz razvojnu agenciju Panora odobreno je za financiranje. Riječ je o ukupno 27 milijuna eura investicija koja će značajno unaprijediti obrazovnu infrastrukturu diljem naše županije. Poručila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije. Na održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Požege donijeli su odluke o nizu važnih tema vezanih uz financijsko poslovanje, razvojne projekte, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i civilnu zaštitu. Značajan dio sjednice bio je posvećen financijskim dokumentima za ovu godinu, uključujući prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna grada Požege te izmjene programa javnih potreba i programa vezanih uz komunalnu infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je dvijema odlukama koje se odnose na daljnji razvoj grada i realizaciju značajnih projekata. Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju grada Požege za 2026. godinu kojom se predviđa dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 3,35 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Sredstva će biti usmjerena na dva kapitalna projekta, revitalizaciju povijesne jezgre grada Požege te izgradnju sportske dvorane osnovne škole Julija Kempfa. Vijećnici su također donijeli odluku o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na gradskoj nekretnini u korist Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Pravo građenja osniva se radi izgradnje znanstveno-istraživačkog centra Futura, projekta koji se planira financirati sredstvima Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija. Tradicionalni Ivanski krijes i ove će godine obilježiti početak ljeta u Požegi, okupljajući brojne građane i posjetitelje u jednoj od najprepoznatljivijih gradskih manifestacija. Program će se u nedjelju održati, a započet će u 20 sati nastupom DJ Zeleta. U 21.30 sati uslijedit će tradicionalno paljanje Ivanskog krijesa, simbola ove manifestacije i običaja koji se u Požegi njeguje generacijama. Vrhunac večeri očekuje se u 22 sata kada će na pozornicu izaći legendarni hrvatski rock sastav Parni valjak. Turistička zajednica grada Požege obavještava sugrađane kako će zbog organizacije Ivanskog krijesa promet na Trgu Svetog Trojstva od ponedjeljka biti reguliran zatvaranjem prometa u kretanju i mirovanju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 24 celzijevih stupnjeva, danas sunčano i toplo vrijeme, poslije podne u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

8:20, a danas nam je svečano otvorenje 11. memorijalnog dječjeg nogometnog turnira Marko Dumančić, koji će se održati na stadionu nogometnog kluba Dinama u Vidovcima s početkom u 11 sati, a mi dalje slušamo Mile Kekin i Reno 4.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

Bila nam je ovo crvena jabuka i stižu me sjećanja. A u sklopu Lidasa sutra će se u Vinariji Markota u Pleternici održati brzopotezni šahovski turnir. Svečano otvorenje zakazano je za 9 sati i 45 minuta, a prvo kolo počinje u 10 sati. Biće to prilika da ljubitelji šaha pokažu brzinu razmišljanja i vještinu na ploči, dok će posjetitelji moći uživati u još jednom zanimljivom sadržaju bogatog programa Lidasa. Dakle, ako vas put sutra odvede u Pleternicu, možda možete navratiti i na partiju šaha. Dalje slušamo Bruno Marsa, nakon toga nam stiže Peter Grašo i Hana Huljić.

8:47, Požega nam se je uspela na 25,5 Celzijevih stupnjeva, a ako ste u potrazi za novim radnim mjestom ili razmišljate o promjeni karijere, ostanite na valovima Radija Valisa Urea, jer točno u 9 sati donosim pregled aktivnih oglasa za posao s područja Požeško-slavonske županije. Zato ostanite uz nas, jer novo radno mjesto ponekad je udaljeno samo jedan radio prilog.